0: Tambo Rádio na Rádio OP.
1: Pozdravljamo te u emisiji Tambo Rádio. Už je počal mesec oktober, ale v Ríme vani nám kaže, kotka by už zadne lietne trake, dá sa reť sunčané, ale opäť jesienské jutra sú ovde. A tvoje Tambo Rádio, kodno senek, četrták ili pietak, bilo kad nás na Valo Rádia, mora poslúšať. Opäť ja, Kristýna i Kristián sme za tebe pripravili ovú izdanie Tambo Rádia.
2: Danas imamo, mora se reći, jedno veće težište i to otvaranje Doma narodnih grup. Zvan toga imamo i tri nove jačke. Početimo sada ovdje s Ivicom Šeperićem, a jačka se zove Sretan je onaj tko te ima.
0: Tambu radio.

0: sudskí beťári i pričajeli meni jedna od jako lípých nových jačkov, kde sú na našej tamburáškovej scény. Ale sad idemo k jednoj od nových, od tamburáškova sastava Satyr.
1: Je to tamburáški sastav Satyr je v jačku Mačak Stari. Predstavio jur početkom ovoga leta i to na glazbenom festivalu Šokačke pisme u Županji. Ovo bilo 59. sjelo, a kada su se predstavili 24 izvođači, a tamburaški sastav Satyr je bil jedan od njih i jačku Mačak Stari ti kanimo sada ovde predstaviti u Tamburadiju.